slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

Poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

RumFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, jutro je stiglo, s jutrom sam stigla i ja. Dobro jutro svima još jednom, točnije zapravo po prvi put danas, bar za danas. 7 sati i 1 minuta. Koliko nas je budu...

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: Dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

stvar. Saša Matić, idemo Anđele, 8 sati i 8 minuta. Za kojih 7 minuta slušamo i naše internet portale. Ostanite uz Room FM, doći će i moj Mateo i kao svakog jutra. Aco Pejović u nastavku, odmah tu je i Lepa Brena, onda se čuje.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8 sati i 15 minuta, dobro jutro, kako sam i najavila, internet portali su nam stigli, osim njih stigao je i Mateo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Naspavan jesi, ali dan je čudan.
2: Četvrtak je, veselim se petku.
1: Mateo.

0: medvjeda. Meda uglavnom pravi probleme okolici Obrovca, napada stoku, što će biti s medom ne znamo, ne znamo što će eto ekipa odlučiti, ali što god da odluče, eto, biti će valjda dobro.
1: Ne idi tamo, medo je tamo.
0: E da.

0: Loša životinja.
1: Evo jedno medo.
0: Da, tako da, ali ne znam, evo što god da naprave, valjda će biti dobro.
1: Da, ne znam, ja sam zamislim one njegove velike kanđe i od

0: koristite alternativne prometne pravce.
1: Eto.
0: Sad kad smo sve to spomenuli, ništa drugo nam ne preostaje nego ići dalje svirati, a čujemo se nešto malo kasnije, a u internet portalima ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta. Ajde bok!
1: Ajde bok!
2: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 24/7.
1: Ustani dalje uz jutro na Rum FM-u.
2: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033-728-015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

dana sjest na kauč i plakat, dok će ona druga ekipa koja je glasala za tim Jesen sjest upravo na taj kauč, pokrit se dekicom, napraviti neki čaj i uživat u jeseni. Ne znam što bi vam rekla u ovom trenutku, ja onako baš volim ljeto i bit će mi žao što će otići, ali dobro, vratiti.

uređaju, preuzmi aplikaciju i skupljaj bodove u The Room klubu. To je jedna zapravo novost na našoj aplikaciji. U slučaju da ju nemaš, samo ju preuzmi i biti će ti tamo onako jedna zvijezdica na aplikaciji, piši ti lojalnost. Sve što trebaš je zapravo upisati svoj broj mobitela i onda će ti stići jedan kod na tvoj mobitel i tako ćeš biti zapravo registriran i moći ćeš skupljati bodove u klubu The Room za, ne znam, možda neku čašicu koju voliš. Zaigraj, kaže Dejan Matić, družimo

jer sam ja ovdje sa strane pjevušila puna 4 sata. Ljudi moji, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, družimo se ponovno i sutra, sutra nam je petak, ako radite do 15 sati, evo uskoro ćete i kući kao i ja, tako da evo čujemo se ponovno sutra, vama želim ugodan ostatak dana i budućnosti.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da ju...
1: da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: ali imaju dvorce i kućice za odmor. Onako, slatko je.
1: A hrana, neki Michelin restoran možda?

0: Ne, ali, iskreno, ne čine se oni meni gladni i žedni.
1: A priroda? Nešto zbog čega bi onako baš zastali.

0: Ima puno područja bez signala. Ljudima se to jako često svidi.
1: A postoji li nešto zanimljivo što se događa, neka manifestacija ili tako nešto?

0: svake godine ima sve više i više ljudi. Nije to bez veze.
1: A nešto ovako za običaj, nešto što se ne viđa svaki dan?

0: valjda se nečim dobro izmori jer navečer zaspu kao bebe.
1: Pa ne zvuči baš kao ono što smo tražili.
2: Možda je baš zato dobro.
3: Ajmo.
0: Nećete požaliti.
3: Sve po starom, a?
1: Pa godišnje. Znaš šta, drago mi da smo ostavili jezero za kraj.
3: Je, ajmo se ohladiti.
1: Baš mi je drago da smo došli.
3: Da, ovo nisam očekivao.
0: Jesam vam rekao.

život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81.

0: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.
1: Ovde Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM.

menadžera, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: Da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.